0: Le Molenge Tier DC, Céline Banza, le bâtiment Zoko Tuloni Terembi. On a l'imbiton soit qui aura terrain d'alitin dans Bakapa, Tikwa Singa, Ndosu Be Africa, Tiengasu, Ikida. Si maman Teneni, Nando Tikwa Singa, Nila soit qui douti, Nando Ti Teneti, Angi associé, Kemuna l'associé à Guina, Teneti Ungo Terra, ou aura pension, Gana Palisosia Gana, Pekoti, Ouse, Birati, Ndoti, Dunia, Mobimba.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Uganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Ibarazo kosekema dafono nondikiluka lasweke tangati kapati kwa singa mbaiti Bay Africa ti yengaso mama teneni angwala kwae kongo kapati a ubongien wala ti azuti kororo komandati uam na yati usebira ti dunia mobimba laso na ti tangati kapaso inaleke ba tenena nduti pension nga na conséquence ti usebira ti dunia mobimba na nduti teneti poroso nga na nduti a koloni.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Kutaraza bimbili, swake gindachai na sendagi tibongi akeke, ti munambi maboko, kutara ibarala.
8: Bibarala mingi Emmanuel Sambolifis, bibara a molengeti Bay Africa.
7: Na pekoni sosia ancien combattant Akiriawe, pension solani amunala aike oke.
8: Mbi munala singila. Biani na pokoti sosi ala kokapa na ti usebira ti gigi mobimba ti mu maboko na la Franzi ta na birani a unjawe akuta zuti la Franzi azala tonga supepe ala guli sala ti baton si a defa mbeni kofro tonga su ti mbo nguti letela e akeyisu amujair ne pension a pension ti a ancien combattant et ungoni ake okwape ake defa pension so alimbi na inyangondo tizuni na kusala so loesara na ngoi so loke lubufa dingumbi nga na akamba susi luwara mokeba ambeni amwala kusala tiala ake ti tongo kobe amba tiala guti tiribira me ala ke tokobe ala ke turugu bia ni ala ke tokobe tona azuni birania unjo ala kiri ala lake muna la kobe so ngagi kusala tiala su amwala ndani la mokeba ambeni ainga yangati français kete e ambeni ake kwena kutukutu e kusala tiala ayekwati kwengo na kutukutu e ambeni susi letiala zi ainga ndo kete ala ke gwe ala ke gungumbi e natanti tiri ala piti wala mena ke kete akamba tongasu ala ke a sergent anye tongasu e en fonction ti ingangondo ti zoni ake defanginjani nalo mo piti wunjika mokirawe tan wala kamba pe ninyasu ake munamo ake ndi par rapport na zo soa wala mbeni kamba inga pelu wala kamba ti sergent mesan la kamba ti sergent mosu makazuti tongo kobe mokana kamba ti sergent pe kofro su ake defanalo ake ndi par rapport na timo et a ungoti a pensionné deux fois à Londo na saki ngbangboko asina saki ngbangbota 100 à 300 000 francs a limbi na kamba tizoni ina kusala so lusara na yati dangoisu lungba fadi tongana combattant na leti terrain
7: ngala mbiki za vimbimbili la kwenda liti tenechi pension su mbeni kpali bagigilani na koldro sisi ti Senegal su si afa a ancien combattant su mingi me ekilani mba natinye
8: mbi muna na singira kpali su a bagigina mbeki ti Senegal ake kpali su a ongungo lichazu bangati su tongana wa ati na dati tatimo si mungwe mungu anguni ya kenjo ningu walasho ningu si mmingo na wanyawe za si zoni adabe na mo sadi lo duti reconnaissant na Yesu mosala si wasu amingo mawani akesu na pokoti su si amolengeti Senegal tongana amolengeti ubangi shari nga na zuti AUF kwe so akokapa na ati use birati yi movimba biani a Sénégalais kwe agwefade timu maboko na la France me tongana mwinga Sénégal ake tongana u bangi chari pepe bangatiso a français ala sifade na Sénégal kojo nila moke bana ati mbaiti kodortie moke ba ke tententi a tirayer Sénégalais ti gangoni gala ke muazuka ti ganani geng bangatiso ka a donné l'été à la ZIO, à la Kétene français, à la Kétene français, à la Inga, qui était à droite, à la. Et on a, où c'est Birati, Mubimba, à Ounjawe, à Mouala, Kwe, à Kirinani, na Sessetti Dakar, na Sénégal, Ndosu. Et on a, à la Siawe, Kozoti, c'est à la Kiri, Nandosu, si, à Doualada, à la Goufari, Tiwunda, na Akutazu, Ti, à Turugu, Ti, la Franzi, sous, à Kena Sénégal, ka, Titene, à la Mouna, la Kofro. Muna la kofro susi ala promettre na la timuna la kofro kolo titene ala ki anando susi a dualanda mawani comme la France a londo tisi ngoni na yati use birati yimobimba kofro timuna la iotonga su akedape mais moinga ake aturugula e ala ken fadi nduru titene a kiri na poko pepe e ndusu akutazu susi akenando tia turuguti la France alake muande yanga titene apika ngombe na ndoti a Senegalesu e mingi awara kuindusu oba yiti kpale tongosu ini asala mobatene alake fadi na mbeni legende ti sala si beti amolenge ti Senegalesu a DPP atasu a Senegale akui atasu mene ti ala asa ti ziala na beti ngba ti a zamani a onkwe a français a pika ngombe na ndo tala a fala tifani use baba mara yetu ngwa sake vraiment yeti vundu e ake yesu ake tatene ake yesu a bagigi na seseti Senegal
7: ngaza vimbembele konsekonsi ou se birati dunia mobimba so na ndo ti teneti poroso ngana ndo ti a koloni ake tungana nye
8: singila kozo ti tene ou se birati gi mobimba a bagigi biani a koloni que ce soit a koloni si a ouef Afrique occidentale française, voilà, à colonie si Afrique équatoriale française, à la Kouefade, à Kenagbeti, administration coloniale française, et à Kéamounjou si à Libya, Nandoti, à colonie sous Koué, à gouverneur ou à gouverneur généraux, Koué, y a Mounjouti la France. Mais, Tongana, où se dira, Tigigi Mobimba, à Bagigiawe, Tongana, si, na Ngoussa, qui est au Kongbangoumba, Nandoni, Balo, Osho, na Osho, général de Gaulle, ceci, Loyeda, titene la France angba na yati bira ti baton ainsi petit zi la France na yati na gbeti maboko ti azamani le gafade na se seti Brazzaville et na singoti la ti lo na Brazzaville le bumbi a gouverneur ti AUF na gouverneur ti a territoire ti a colonie ti AUF kwe si lo tenala neba zasi ala mu maboko ala sala kwe mu maboko nani tongana bira a wunjawe ni ke sala nde kwe titene amolenge ti Gabon ti moyen Congo ti Chad ngana kodro ti ubangishari alingi ti sene ala zianga na ndoti poruso ti kodro tiala tongaso ni kwe ni sala nde kwe titene na pokotona la France a sobinda na ti use bira ti mu bimba sowe fadi ni ke sala kwe titene fini mamandia a bagigi e na yati fini mamandia so ake bande gigi ligi ake ziande polele titene amolenge ti AWF akokapa na yati porusu e ake tonga so na ngusa kio kongbangbumba na ndoni balushu na uku birati gimo bimba avunji me kom ake zindu so lo mwawe biani londo so lo gande ti sarakwe titene atene so lo tene agata tene e ndo so mamandia so Aba ndegi e mamandia so aba se seti la France abanga a colonie ti AEF ngana AOF kwe e ndosu legi a gande tizi na molenge ti ubangishari titene ala kokapa na yatia assemblée a assemblée ndinde e tonga so legi a gande tizi na Barbie Buganda solanika loke bwa titene lo digapa tiga wabada alizo na yati use kundu parce que la ni kundu nyake use un premier collège akeda deuxième collège akeda un premier collège aketi amunju deuxième collège ni aketi a zovoko brimbi azoti ubangishari endosu buganda agande tigwe tona wabada alizo na Assemblée nationale française titene le tenetene na iriti amolenge ti ubangishari ba ayeso a tambula so la tongonda ti purusu na kodroti atondani biani na pokoti kusebira ti gigi mobimba
7: aikenga gigi si kwa singa mba iti be Afrika ti yengasu a luti e sarafa de tene na nduti Kongo kapati a ubongye na yati usebira ti dunia mobimba na pekoniso si General de Gaulle aunda na lati ga ti kukapa na ti bira suti mumaboko na lo singila ti mingi na mbege ti kutaraza vimbembeli so guna yesi unzi kwa singa sulasu singila ti ya gulegi yako na mbege ti orense jiskar ngombi na nducha mashini ka mulegi siala maligo ti enzoni inaleke tingu ya ndegi na inga tipiko na timeni fini kwa singa mba itibe Afrika
0: singina mingi na Emmanuel Sambolfis yoto suwe kigui na chitongombila na bumbi chilinga suwe kitongombila na ndochi tenichi automedikasyon wa rasuwa yongo yoroso si azwa kibanga awanganga kuzo niya pesa kenyongi na litila.

0: linga na dadju na yati monzo koso adieu na basambala na penza imbalosu na ukumbu nga na limbi ya weki wara tere na Sabrina Larissa na ilo na tunduro kwa singa na ndochi tene chikonomi Sabrina Ibarala mama tene wa asya bube itara asya lagana na ilaso
1: Ebara la defer sondi garaba, ebara la kosu sekima e, lasso yeki tenetene nando ti abangondo, ndaliti useka parti bongi financial days, mbrimbri tenetu mungo mamboko na aketenga na kutandu kwa dingo buze na be Afrika.
2: Adjundi Keluka, bezengonga, ndaliti konomi.
1: Titondani na lango oko tisi na lango utati nzeti mberere so ekega be Afrika eke yambande useka parti bongi financial days. Temingo teresunga legi ako na sepe lango kota lango tala so eke sara kusala na sanduku nginzati kodoti semak eke bumbiande na batati bongi ala so eke sara kusala ndotia ndo kwa sanduku ti nginzandende awa defango nginza nga na awa dengo buze na ndoti kota mama tene so tene mungo ngangu na akoforo na ala so eke ndukwa dingo buze, nga biongo yata kusala tikonomi na yata kodoni. Ndani aeke titene ya tisa mingi ala su aeke defa angi katitene ala sara kusala ndali tima yengo tikodoni. Me, tonga na yensi koforo alimbi chiduti tatene biani gondati biongo konomi na be Afrika nga na yata kodoti semak. Ndani elaso akoforo su siya defa niti muna akite nga na akota ndukwa dingo buze titene ala sara na kusala angbala kwe ngangu kiri ngotene ti Felix Londrine Djoumé makunzi ti bumbi ti ala soeke sara kusala na yata sanduku nginza na be Afrika.
3: Ce sujet relatif au financement, c'est un sujet un peu plus global qu'une simple conversation entre
4: Mama Teneso avec le timing ya ndote ntim nginza avec kota Mateneso avec un bangon de bani so avec qui oko pepe na ndoti pikango patara na popoti bangi filial day à la souci avec na ndo kusala nga na bumbi sanduku nginza andaka ndani avec tiza kota Mateneso na ndoti meza tisa akusala na ndoni tinga tonga na yesi yeso alimite ne ajinjoni nala e kinagba chando kusala nga na kiteni nga kwe sosi azoso akina yani yeso alaye aeke gite enti koforo nanga atiza na gbele chala azosi aeke na kota inga ngondo mingi na dote enti anginza sosi tene na popotia yeso kwe alingu isi eza akapacha kusala ndende sosi aeke mule ginala chitene alasa akusala nani nanga aeke meni tisa ngondo na ambe na yeso ndende alimite ne azana ndoni chitene asara kusala na ninzoni na koto steti be Afrika kolongo tiando kusala so ti wara asango mibi na dote enti nginza so aeke nzoni teneti laso elingi ti wara mena ketando kusala so si bangondo tala aeke gi oko na dote enti nginza pepe ala eke kunga ti tene abala na kusala tala na legi ndende ilingi nga ti undala na doti kota manginza so aeke sara kusala nani nanga ye so aeke sara ti tene azo abala aeke ndo so gesi ilingi ti wara pikango patara na ndoni bili bili aeke gina doti so oko pepe yeke na kapagbani so alimiti tene abumbi ti tene pika patara na ndoni na legeni nani elingi te momboko na popoti e na lege ti yeso si zo okoko aye ti wara
3: nous pourrions également soutenir les uns les autres en fonction de leurs besoins
1: ti tene inga tene mbribi na ndoti kota ti mingo teresu e na le yeko andika paraki kekeke na ngonga omene na ndambu na ti kwa singa ti konomi
2: Radio Ndeke Luka votre météo
0: Asangu tia senando zui kitonda na batati bongi geisu na ngatinda preso gira tila kina 27 degrin dal ti dengo tindu nindu na kependrisi minda ike tambla ki sa tarati sigi kete kete tonso se ke biandele tindu zume kozo mtiti na ngatinda pre 11 pasa ti trengo a ti kete kete akande da na peko ti be kombite gira tila ki guande lan duzu na 46 degrin le tindu zu ake vurumba gini andamba gini minda ike mungani si pasa ti tena ngwa pika kozo ni na kongonda ti peko ti be kombite ke da na la cui orko pasa ti tingo tingwa ke da anda la gere ti la ki na 29 degri ke na iguna ti grimari so na nga tinda presse na bai ti grimari ka gere ti la na ki na 27 degri le tindu zona vuro si ambinda ike bumbi tere gwani gwen ton so se ta ti ganti bion na ngu ti le ti vuro ngu ti le tindu zoni pasa osi ti tene ngwa ti kete kete ko zon ti te nga tinda pre 11 na bai ti grimari a ke da na peko ti be kombite orko pasa ni so a ke da anda gere ti la na ki na 42 degri si tingu zina la cui gere ti la na kekele na gbeni na 28 degri ndoni la tu dois le voir aussi dans bagini binda qui est arti tenait à moni qui était ton soko zoni qui tenait bien onzi quoi petit tenait arti aussi qui était na bagiti primari et qui a sinan dans le souci ou à remo pekonina la la à la guaya paya la mbala quoi t'es fondamental.
5: Ma radio de Keluka na yabe Afrika kwe nando 100.9 FM nga nando bouke Canal Plus na molongo 972 ala waranga e nando banda terrestre www.radiodekeluka.org. Radio de Keluka a ekenga nando ti a réseaux sociaux so na poponi Facebook.
0: Voilà, parce que je suis en train de faire sango ai de faire des choses, de faire des choses, de faire des choses, de faire des choses, de faire des choses, de faire des choses, de faire des choses, de faire des choses, de faire des choses, de faire des choses, de faire des choses, de faire des
2: choses, de faire
5: Radio de Keluka, à vous la parole.

ngombiso use a idea zoti kangoyi maza kaina leti nduzuzo ngambezo na yelo ayelo sati discuter après nous oh.

0: Tala aki warangangu aini aki ngangu mingi akorosusi aki na kwaliti seduti alingi chite na muma poko na ala chite na ala maisi ala wara seduti tona teneti seni teneti manangombeti teneti alege teneti wati dada ngana teneti kusala tia masika amuma poko na ala pepe aki teneti siririsi aki woko
1: faire des économies c'est reporter la fracture en la rendant plus lourde
2: ngana bangi mbini ya siso agando utisa ya yenga okwawe mbini wa zango seduti na wati dada para bongi poko siya konalisi mboko kuzo komu kondisi yangu tia tukata alizoso lo fatene lisosa iti ngangu na teretu
3: aiki mbiri mbiri medar seri gaza lo falutene kujo komu kuzi senforen mapenzi si apika nitongaso nangu isosi lo iki lando na yatmin kapati tambula tukusala na kodro wandesi lo iki ga lo falutene mangu terepepe na popochi lo gana zoso iki bata seduti tukujo komu kuzi nisi ya gana akwa liso kwen imambigi ti teneti medar seri gaza na singati severen garba
4: na yachi la parasomeni kuta zuchu kodwa kida a la personne du député Mapenzi loke na yachi la parasomeni desangotlo malheureusement a protocole sa doit préparer direct à Gamulo à la Gayuape à la Mouretar na yachi mene tambla tala mbiya la gati siso déjà le unji formalité le sigime mawe à la lina loro ikinanduchi barrière engba bloqué à l'étenu ba giso ake sens interdit a panuchi signalisation so koi à la bani à la force barrière na kota ngumbe na nyina tertara à la mba à linda aéroport na mwumasol le unda la katene nyela parce que c'est l'amour et tard à demain ba agence là a bloqué les guinani dans d'autres barrières le long de kanangonjo le commerce de rougir mais bambe le ndobi te honorable ba ikanga le gap dit tenez mi tento kaso honorable matenzi pika yati men ba tu wa zana di lendi pour mambi que la problème de santé nati men bi mambi ga komaso be ke finir à niveau de hôpital parce que moi avec d'après mi bati tamblazo
3: et d'abet la so tin de mbisu da fanon de kiluka de wara kirungu na tene ti jean symphore mapenzi na ndoti atene so pepe kandaka le souci ya sare tingangu na tiruti lo falo teneni kiguna teneni na dawati mbanga
2: mbeni asangoni akiamina kuzo akapasi alimbi tibagi ginzuni na yati use kapati fangongbanga na baketi cour d'appel tibongi so la kigunda teresa na nani
3: azu baraku na okutonga so asoro na titena na jutina na kapati dengongbanga so nga si asoro hala so si akia wagbungo kokotonga so titena la gusi agbu kokonti azu so si agunala na dawati mbanga na mangu Jean Vidal Damas procureur général wala wabingo tene na mbiki tukuru daperti bongi lufalutene aini kwe aikindura wa ima luna singa tikrisura Jordan Badingbi
5: Yesu ilimbi chitene na ala alani itene batonga na yunzi kozo kapache fango mbanga niso ikele tondani na mine useni na ndapreso ala ba ilo ndochi unji kota mbanga na ndochi mungo ala soa hiri ala jure soa kamine ngechi kodo soa lunu na ndukwe soa asora ala chitene ala mwamboko na awa fango mbanga chi ya profesional ni ngana mbagi njia fasoto na a zoso tene analitala si mwanya chitene ala piye avoka idapen njia limbi chitene a piye avoka na ala chitene luduchina tenchala si ya mwa upoko na ala na yachi fango mbanga si ina tambla na legini au ngo chamle ngeche kwa doso ira la jure amwa la kwe balako na uku soto na la kwe tono fango mbanga kedana ndapre ake mwala umene chitina la duchi na terti awa fango mbanga na atanganiso a duchi tona a reserve chitine tonga na terechi mbene ason umbene agape alimbi chitine amu ambene direkto mame ala balako na ukuso ake ala soake duchi na dachi mbanga juska na feni e ungo chi ambe chisosi lekeni gerena ke avurukwe si zana nduzu ake baluse na azuchi ya na ketona baluse na ukutonso
3: idabeta la so use kapa nti dengo mbanga tisango mene so aikitondani na langu uku tisi na langu baluta tinje chingbera la so aikiga
2: Supe guna briana te utko toka si angereti gozo, tincho, ngana mina kobeti ya ka kire ngango minki na gbeni na ndocha gara ti ya ti bataso.
3: Aki iso agana gingo be, agana ngyana be, ti awa be Afrika so aiki na mbegi nika Gasmala Mustafa aiki bunga na isangoda.
6: Kete sembe ti gozo so, akani lani na saku se na nze ti ut, akani na ndembe so na kopo ti saki yako, ngana saki yako na baluku. Chile chinjo na saki yako na ngbango, kandaka lani akani na saku se. Chile chiko so, alondo chulo na saki miambe, si adesan na saki oku. Amungi ya mingi na ala so, aiketeni, na tapande ti musa puvwar kila, babati sewa na vakati gobulo.
7: Na ati langu so, iba ngere ti gozo, adimine. Kwa so, iwara adimine ti ivo gozo. Pep, asida, izanika. mami pika liti wara sensa muna ala giti kubeti kasa ala ga ala saa ni ala voko ni ala tefaswa malinge anangia ama mati malinge kwe aina jarngo be
6: ala so aike kani ngere chala akiri atambla tonga na chikojo pe.

0: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
1: j'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dossau.
6: Ibarazu kwa sheke ma dafonono ndikiluka la sheke tangati kapache kwa singa mbaiti be Afrika ti yengasu mama teneni angala kwa Kongo kapachi a ubongye wala chazu chikororo komanda ti uam na yati usebira ti dunia mobimba lasu na ti tangati kapasu inaleke ba tenena nduti pension nga na consequence ti usebira ti dunia mobimba na nduti teneti porusu nga na nduti a koloni.
4: La Centrafrique.
5: Dossau. Bay Africa.
6: Kutaraza bimbimbili swake ginda chai na sindagi chibongi ya kege chi muna mbima boko kutara ibarala.
7: Ibarala mingi Emmanuel Sambolifis mbibara a molengeti Bay Africa.
6: Na pekoni sosia ancien combattant akiria we pension solani amunala aike oke.
7: Mbi munala singila. Biani na pokoti sosi ala kokapa na ti usebira ti gigi mobimba ti mu maboko na la Franzi tona birania unjawe akuta zuti la Franzi azala tonga so pepe ala buli sala ti baton ainsi a defa mbeni kofro tonga so ti mbo nguti le tiala e akeyesu amujair ne pension a pension ti a ancien combattant e ungoni ake okwape ake defa pension so alimbi na inyangondo tizuni na kusala so loesara na ngoi so loke lugufa dingumbi nga na akamba susi luwara mokeba ambeni amwala kusala tiala aketi tongo kobe amba tiala guti tiribira me ala ketokobe ala keturugu bia nyala ketokobe etona azuni abirania unja ala kiri ala lake muna la kobe so nga gi kusala tiala su amwala ndanila mokeba ambeni ainga yangati français kete yambeni ake kwena kutukutu e kusala tiala ayekwati kwengona kutukutu e ambeni susi letiala zi ainga ndo kete ala kegwe ala kegungumbi e natanti tiri ala piti waramene ake kete akamba tongasu ala ke a sergent anye tongasu e en fonction ti ngangondo tizoni ake difanginjani nalo mo piti wunjika mokira we ton warakamba pe ninyasu ake muna mo ake ndi par rapport na zuswa warambeni kamba inga pelu warakamba ti sergent pesan la kamba ti sergent mosu mo kazo ti tongo kobe mo kena kamba ti sergent pe kofro su ake difanalo ake ndi par rapport na timo e a ungoti a pensioni de fois a londo na saki mbangboko asina saki mbangbota 100 à 300 000 francs a limbi na kamba tizoni ina kusala su lusara na yati dangoisu lungba fadi tonga na combattant na leti terrain
6: nga na mbeke za vimbimbele la konda li titane ti pension su mbeni kpale a bagigilani na Kodrof si siti Senegal su si afa a ancien combattant su mingi me aikilani mangatinya
7: mbe muna na singira pale su a bagigina mbeke ti Senegal ake pale su a ongbungo li chazu mangati su tonga na wa ati na dati tatimo si mongwe mungu anguni ya kenjo ningu walasho ningu si mumingo na wanyawe za si zoni adabe na mo zaji loduti reconnaissant na yesu mosala si wasu amingo mawani akesu na pokoti su si amolengeti Senegal tonga na amolengeti ubangi shari nga na zuti AUF kwe su akokapa na ati usebirati gigi mwimba biani a Senegal kwe agwefade timu maboko na la Franzi me tonga na mwingi a Senegal ake tonga na ubangi shari pepe mbangati su a France ala si fade na Senegal kujo nila mokeba na ati mba iti kodotie mokeba ake tententi a tirayor Senegale ti gango nige ala ke muwazo ka ti gana nige mbangati su ka azuni le tia la zi iyo ala ke tene français ala kete ne français ala inga kete a droite ala etongana ou se birati mobimba a unjawe a moala kwe a kilnani na seseti Dakar na Senegal ndosu etongana ala siawe kozo titene ala kiri na ndosu si a dualada ala gofade ti wunda na akotazu ti aturugu ti la France sou akena Senegal ka titene ala muna la kofro amuna la kofro souci ala promettre na la timuna la kofro kozo titene ala ki anando souci a dualada mawani comme la France ya londo ti singoni na yati ou se birati yimobimba kofro timuna la iyo tongasu akedape mais moinga ake aturugu la e ala ken fadi nduru titene a kiri na poko pepe endo so akutazu souci akenando ti aturugu ti la France ala ke muande yanga titene a pika ngombi nanduti a senegalesu e mingi awara kuindosu obayi ti kpale tongasu ini asala mo batene ala ke fadi na mbeni lege nde ti sala si beti amolenge ti senegal su a dpp ata su a senegale a kui ata su mene ti ala asa ti ziala na gbeti ngba ti a zamani a onkwe a francais a pika ngombi na ndo tala a fala tifani use baba mara yetu nga so ake vrema yeti vundu e ake yesu ake tatene ake yesu a bagigi na seseti Senegal
6: nga za vime mbele konsekwensi ti use birati dunia mobimba so na ndo ti tene ti poroso nga na ndo ti a koloni ake tunga na nye
7: singila kozo ti tene use bira tigi mobimba a bagigi biani a koloni que ce soit a koloni si a wef Afrique occidentale française, voilà, à colonie Afrique équatoriale française, à la quoi fadé à la administration coloniale française, et à la mounjousi à Libya, nandoti à colonie sous quoi, à gouverneur ou à gouverneur généraux, quoi, y a mounjouti la France. Mais ton an a ou se bira, tigigi mobimba, à bagigiawe, ton an a si, na ngoussa ki okong bangoumba, nandoni balo ocho na ocho, général de Gaulle, souci. Loyeda titene la France angba na yati bira ti baton ici petit zi la France na yati la gbeti maboko ti azamani lo gafade na seseti Brazzaville et na singoti la ti lo na Brazzaville le bumbi a gouverneur ti AEF na gouverneur ti a territoire ti a colonie ti AEF kwe si lo tenala neba zasi ala mu maboko ala sara kwa mu maboko nani tongana bira a wunjawe ni ke sara nde kwa titene amolenge ti Gabon ti moyen Congo ti Chad ngana kodro ti ubangishari alingi titene ala ziyanga na nduti poruso ti kodro tiala tongaso ni kwa ni ke sara nde kwa titene na pokotona la France a so benda na ti use bira ti mobimba sowe fadi ni ke sara kwa titene fini mamandia a bagigi e na yati fini mamandia so ake bande gigi legi ake ziande polele titene amolenge ti AEF akokapa na yati porusu e ake tonga so na ngusa ki okongba ngumba na ndoni balosho na oku birati gimo bimba ahunji me comme ake jindu so lo mowe biani londo so lo gande ti sarakwe titene atene so lo tene agata tene e ndoso mamandia so aba legi et maman diaso aba c'était la France abanga a colonie ti AEF ngana AOF kwe et ndosu legi a gande tizi na molenge ti ubangishari titene ala kokapa na yatia assemblée a assemblée ndinde et tonga su legi a gande tizi na barni buganda solanika loke bois titene le digapa tiga wabada alizo na yati use kundu parce que la ni kundu nyake use un premier collège akeda deuxième collège akeda un premier collège aketi amunju deuxième collège ni aketi azuvoko brimbi azuti ubangishari endosu buganda agande tigwe tona wabada alezo na assemblée nationale française ti tene le tene tene na iriti amolenge ti ubangishari ba ayeso a tambula sur la tongonda ti porusu na kodro tiye atondani biani na pokoti kusebira ti gigi mobimba
6: aikenga gigi si kwa singa mba iti be Afrika ti yengasu a luti e sarafa de tene na nduti Kongo kapa ti a ubongye na yati usebira ti dunia mobimba na pekoniso si General de Gaulle aunda na lati ga ti kukapa na ti birasu ti mu maboko na lu singila ti mingi na mbege ti kutaraza vimbimbili so guna yisi unzi kwa singa sulasu singila ti agulegi ako na mbege ti orange jiskar ngombi na nducha mashini ka mulegi siala malego ti enzoni inaleke chingu ya ndegi na inga tipiko na timeni fini kwa singa mba itibe Afrika.